دردمن برگرانا دای چاومن بورانا سارمن دمونا دلمن ویرانا مخیر ندی لا دنیا دای مخیر ندی لا قربای تک شاو دبو خاو نو کاوا چاومن دلمنی دا شاوته دای دلمنی دا شاوته چاو راشا تخرمن نالش دای اوهمنی ترشیا قوتغی منی دولا از مجنونم یارلا مو ویدلا از نزانم کام چولا دردمنی گرانا دای از کاتم حوالمن دشمن بون محاز کر دلم پشمان بو فلک جانم خوار ششمان بو دردی منی گرانه دای لی ارفای عدیمان حواله من انتبه قریبه من پازارجگه خسمه منی بری میدکه بو گنده من گنده زین کنا موله منی بری میدکه بو ازی گوارم دای ازی گوارم دماراق مکه مرمکت مراشا.